0: a Geith Horsman de içinde şimdi aslında.
1: Vay bale bale bale bale. Vay alta nazara aa gaya bhai.
2: Aa ho ve kona ji. Kitni story jan leke aaya hai.
1: Lo bhai amle da byah bhi ho gaya. Oh tani jeton walaya.
2: Haan bhai.
1: La to Shinde da nava gaana. Oh Shinde da lai. Oh jidna bahut baida baida ho jaye.
2: Batao mal ko la denne. Ab pehni lena thoda.
1: Vay wa wa wa.